0: Tika tiromfera ndeuteta kwangula zonse zomwe tinadzanazo ndimemene ya Bonti ya Africa dzuka Africa ntawi pano dziko munotsopano ndi Cesoras
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: uzani chito zanu bodzipatika ku program ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyana-siyana umene kutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete. Jolinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228-9386 kapena pa 86116-4629. Ngakhalenso kudzera pa email imesonstati@gmail.com. Kalani bwenzi lathu titandizane kutukula ntchito za maimbidwe komanso ntchito yanu. Nyimbo zathu, mpikisano waukulu wa nyimbo mchigawo cha Tete.
1: Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba ndithu yolutsira mawo ya muno mtete. Tawi nziko muno tsopano ndi 8:18 shikupita tu ndithu kumeneko kwa mpindi 10:53 saola limene lachisanunso nchitatu mmawa uno ya pomwe ndithu tikupitiriza kukupatsirani ntchito zathu za mchinyanja.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
1: Mwajo mabwanji, kapena kuti mwadzuka bwanji titero. Anangata chepaka alenta imene ute. Inu. Kalamba zanga zonse konse kumene mukotimva. Za manunka mwa komanso zopanda manunka mwa. Mwadzuka bwanji, tsiku limwe liyamba motani. Chamba ndi chimenecho. Uyatengezereyo nzake izo.

0: Niza tusaliru na mizale ziri asha vesele watu kushoka na kunyima na mpebo ya Radio Mosambiki ya Mono Ntete. Na tere tifutule mizale ziri yatu na kuyamba na uyu mzale ziro. Instituto Nacional ya Mar nchigao shatete ili kudzivisa kuti ili ya kukonzekera pakufuna kutawira nchie muliwense pambuji pakonika ngozi riense mungkulu wa Zambezi panta uya shirimo. Inkani dalewedwa pambuji pakoneka kuti na tambula kutenta wantu azinji makamaka munzindo unuateta ambakala alinkuenda kukajejeredwa kungkulu wa Zambezi. Mtsokolero wa kulindira mikulu muno Ntete adziwisa kuti mbuto yao ya basa na mbuto zinango ziri kuphatana kuti wanthu omwe nyenda kukatchula kusaya kuluza moyo. Augusto Luis atsimikiza kuti pakali pano kukalibe vuto na libodzilo kumbali ya chiphatano chomwe ali kuchita na amalikulu ya nango.
1: Estamos neste momento preparados para dar resposta. Então, uma das coisas também que nos ajuda bastante é essa capacidade de resposta que nós temos em coordenação com outras instituições que trabalhamos com eles, que é a Marinha de Guerra, a Polícia Costeira Lacustre, mesmo a SANSAB, que os bombeiros também trabalhamos juntos. E a nível da cidade, temos essa comissão em que cada zona, quando se apercebe que há uma situação, comunica, comunicando uma das entidades e nós, entre nós, nos comunicamos para fazer face àquela situação.
0: E aquele uma fala é Augusto Luiz, socorreu a colindir amigo Romo Nanteta, kulewa za ukonzikira kwawo kuti atandize wantu wakugwedwa na ngozi riense munkulu wa Zambezi nthawi ya shirimo. Augusto Luis alewa kuti kunja kwa ukonzikira kwawo alinkumbamaza mitenga yakuchenjeza wense omwe anionekera alikutchula makamaka kumbuto zomwe kawiri-kawiri anyakhokwa mapata wantu. Tiphatana Feliciano Dioko omwe alinkubwera na mtsaliziro unango.
2: Mbumba ya pamudzi wa Mafilipa ku Bairo Mpadwe, mphepete mwanzinda wa Tete ili kudandaula bzigayo. Omwe adasheza na Radio Mosambiki ku Mafilipa, adalewa kuti ambabonera shigayo, akafuna kuderesa njera na kugaisa, ambayenda ku kilometro dzoito, yaye ambapolika ku Bairo Mpadwe.
3: Dine Seresta Parisoni. Pano shigayo tiribe tikubonereka pomwe tikufuna mbo shigayo chakutani chimabweredza tikonzera mbo pano
4: nakubwera komwe dashita kumagetsia zvigayo zvibalibe pano
3: palibe pano chana nakubwerako
4: apa kuti mupike nsima pamuyi ufa mbashitatani mbakagaisa kuponimo
3: timbashoka pano kushita kuvagali vakira karo kuenda kumpade kuenda kagaisa kuenda kuruzamento kuenda kagaisa vinango kuyanga na munyamora wagali nyamora ule wenda katigaisira kubwera pano tizapike tine tije
4: mukafuna kudera
3: timbadera na manja
4: pano dzakalipo dzakudera na manja
3: tikalipo ifali kana dera FC palibe dzomwedzo tikafuna kuti tiendese kule kobiri tilibe tepani ngaine pano ningaione kobiri yakuti ndikaderese ndimale ndivesese niona lini ndipagali karoyo niona lini anyamphamvu ambashira dzodzo ambakaderesa koko
5: ndine gida siru dzafugali tifuna kwere kwene shigayo na madzi na shibwere shigayo sho na shibwere ende taneta ubonera tibe ubiri ya taxi mota aseme tekashi wenda kagaisa kaderesa seme tekashi luzamento kumpadwe kwa kumfuna kumbaenda
6: mepano ndine Sergio Samuel Tinamungu maluja dabwera inde tsono tinango ya kurevesa po morofu kuri amwari kamba bvunza kula kuti maluji ya mwea yanga kwanisa utaliza shigayo nkota apete njingono nitao ya kwanisa linu ya utaliza shigayo majinali lino palibedi shigayo kiki muna kakafuna enda kakaisa mbaenda kuruza metu sonu kwa enda kuruza metu wako wakafuna kuenda kumbaenda kawiri shaku yamba utakula njira hile mkwenda naye wate kuruza metu wakafika teo ukaderesa yuepa wakalimota kubelea wama wate kumuyugunu kudzayanika kutsuka kwa mana kudzayenda wama wate kakaisi ufa tsabana akura jaya makala basaliri kwanda teo ukaende kawiri kwa ndia nalare bozi basi ya shimanga tabi makala zwa kunesa wana kwenye pala wando so retelepo ambaenda ne

0: sozimbati ngakhala kuti ngombe njamiroro imbati ndikaone bziri kutsogoloko zimba dzafika munhu ngombezi ngombe kufamba kwache kudya kwakutamanga kuti ndikaone bziri kutsogoloko akusiya usva uku macha akaone bziri kutsogoloko atiyansiye mera wanzako ndikaone bziri kutsogoloko atezi imba dzafika kokoko munhu dzagona muno ngombe pfu yevo usiku mbongakhala kudzidzimuka kuzitamangisa kuenda nazo kuenda kunja basi upenda kuzidziwa ngombe zangana kuenda onani ngombe zano tendeni mukaone kumundako
1: akhali yalimi Ivone Maneshu na Luis Moko wakudzwika nenyakoko kuchokera komu kushimbondi pamudzi wa matundu mumzinda wa Tete pakule walewa kuchipande cha matata yomwe ambafikiridwa nayo nembeu zomwe ziri mmadimba ya alimi wakusiyana-siyana wakumbali ile matumati kovi ntsabula chimanga na zinango za kupasa kaso zino zomwe nkuoneka panthawi iliyense Radio Mosambiki kali na lero makole makumi mashanu pakutumikira Mosambiki
2: tome ndingakuzeni tsvakuti timalise na nkhani yomwe ndiyo iri kubwera kuchipande cha kachenkhedwe ka ngozi mumikulu asma
3: Instituto Nacional ya Mar mchigawo cha Tete iri kudziwisa kuti iri yakukonzekera pakufuna kutawira nchemuli wentse pambuyi pakuoneka ngozi iri yentse mumkulu wa Zambezi panthawi ya chirimo. Iyi nkhani idalewedwa pambuyi pakuoneka kuti na thambwe la kutentha wanthu azinji makamaka mu mzinda uno wa Tete ambakhala ali mkuyenda kukachecheredwa ku mkulu wa Zambezi. Mtsogoleri wakulindira mikulu muno Tete adziwisa kuti mbuto yawo ya basa na mbuto zinango ziri kuphatana kuti wanthu omwe anyenda kukatchula kusaya kuloza moyo. Augusto Luis atsimikiza kuti pakali pano kukalibe vuto na libodziro kumbali ya chiphatano chimwali nkuchita na amalikulu ya nango.
4: Estamos neste momento preparados para dar resposta. Então, uma das coisas também que nos ajuda bastante é essa capacidade de resposta que nós temos em coordenação com outras instituições que trabalhamos com eles, que é a Marinha de Guerra, a Polícia Costeira Lacoça, mesmo a SANSAB, que os bombeiros também trabalhamos juntos. E a nível da cidade, temos essa comissão em que cada zona, quando se apercebe que há uma situação, comunica. Comunicando uma das entidades e nós, entre nós, nos comunicamos para fazer face àquela situação.
3: E aquele me fala é Augusto Luis, socorreu algum indiramiguro, muno Tete, kulewa za kukonzekera kwawo kuti athandize wanthu wakugwedwa na ngozi iliyentse mu mkulu wa Zambezi nthawi ya chirimo. Augusto Luis alewa kuti kunja kukonzekera kwawo ali nkumamaza mitenga yakuchenjeza wentse omwe anionekera ali kutchula makamaka ku mbuto zomwe kawirikawiri anyakhoko ambaphata wanthu.
2: Na nkhani yomwe ite kanthotho malizira zathu za lero na midzeredzero yacho kuchokera kuti kuchikasi cha mphepo Rad Msambiki muno Mtete ali kugoneka Asma Manuel Armando Kembo Mario Game pabodzi na Joaquim Rondau mwadzina la Rad Msambiki tiri kuti salani bwino ni chiposi cha ntsiku zishanu za mwezi wa Otubro gole la bziritswiri na makumi awiri na matanthatu salani bwino mzere wathu.

0: ninga madzimula tsamba vesera radio sabizwa kolonga kuti mwembo munapita kwene nkati mwa uno mzinda wa Kilimani takutambirani na manja mawerenti tichitebwere niko para niko nanji tutakutambirani na mbali ya mukapata ha imwembo munapita kwene nkati mwa mzinda wa tete tatibwera niko pina takutambirani andi na malambe takutambirani na chikowa
1: nyimbo dzinangi iba kangongonga Eu não sei se você está fazendo isso.

0: ali apano pa bera nzito kuluwa sofa asimba mbrongambu kuti chikulu kakamu chinafunika nkupatana kuinjana chiveranu na chifunanu mbozi na mbozi twera kuti paoneke ufuliki wakwenda na kwenda mbativeni mafaa
1: meu nome Domingos Nyankalis. 4 de outubro é um dia muito importante para os moçambicanos. É um dia que celebramos a paz. Sabemos que passamos cerca de 16 anos a sofrer com a guerra.
0: Zinanga ndine Domingo Nyankalis. Lero ndi siku ikuluke kamwe. Pakugwanda pyaka 16 nkati mwa nyatwa thangwi ya nkhondo. Lero takwanisa kupuma safunika chiverano. Safunika kufunana, safunika kuti anthu akhale kuinjana. Pereba, tinati tiwakwati njira ya ufuliki. Mbwenye tingakhala kuposelwana, nkhabe kwenda kutali.
1: Itame, evitar que haja conflitos.
2: Marcelino Mario Sand Matambo. O 4 de outubro significa reencontro entre os moçambicanos. São 34 anos da celebração do dia 4 de outubro. Na verdade, há muita coisa que mudou diante de 1992 até cá.
0: Angasi ma antwa de chesana ifipano papaira. Mbalonga patangwe ya chipiri pinafunikira. Tuera kutufuliki ukwanise kupitiriza na kuoneka.
3: Wapichita Pereira Tome, Toma Kala Pakund, tukwanise kuchimera pina mwanyankuira Inoki, konseju na mpangba zilonga kuti. Anto angasi ya provincia TET alonga kuti kupatana na isana ntondo ndi njira ibozi ya kufuna kuganikira ntendere wakwenda no kwenda nkati mwa dziko ino.
4: Mafalawa alongiwa dzulo Domingo pokumbukira kupita kwa pyaka makumi atatu na pinayi dziko Mosambiki mbiri pa ntendere kubuka pa nkhondo ya paubale. Kuna Paulo Sebastião adafunza bukwa pa dzulo na Freita Jemuse kada mwachungano cha alimi muno provincia Tete, alikuwa kuti munthu na nzache safunika kubulukira wa maganizo au tabarusa mfuma zampisa, kumanga ubale, tilo kuti dziko iende kutsogolo pa kutabarusa mfuma zampisa. Mativeni kulonga kwao.
5: Ife, evejo kupata mpembe, tengi tipate padza, tengi tipate lapizera, ife tengi kuti tikhale pansi. Pina kunda vena na fibiri tikalibanzi. Sengu kukala na nzira kutitipate mpembe wote ndi kukondo. Kukabu delgado pina longwa vili mkunama. Mbangasi, anzatu mbangasi anamusambiki kwekule akwenda ne ugwere lako. Mbazinji, entao, ifi tenku zindigira kutana tipanga pepiri ale mpyapezi. Anale anachakulinga chinangu. Asafuna kuti apatise basa ife. Iyu mbajani mbabusa chile merele uchanziku mwatu. Pisalonge fikuti recursos minerais. Ndi pina chite uko kule. Kutitani kuti atipunze basi ifi tikonde tukuka.
6: Mulimi kufuna kuti kukhale basa, umafuna kuti ukhale na ntendere. Akula ngati nkhabe ntendere, ulimi yako nkhabe pala basa kuenda kutsogolo rai. Akula chiku ngati alero ife, alimi sisakomerwa, tisasanzaya, tisadziwa bintu chiku ya ntendere ya chiungano. Ya kufirana. Pantu, kuti nkhabe kupezeka pono ne nkhumi, ne piaji nyata. Tangu basati ya ulimi, kuti fambe mwadidi, umafunika mtu kukai mwanji mtendere. Akula nkhabe ntendere, basa ulimi nkhabe pamba. Kwa jaji chiwadeo ngati ife alimi, tukukomerwa na mpangano no udashitika kuti antu halalani, adafirana, ntendere waoneka jiru wa Mosambiki.
4: Kodi mizizi ya nkhondo ulimi ukafamba tani?
6: Jiji ya nkhondo ulimi ukafamba rai. Tangwe ugulima tepa na hivu mfundi ji basi pepali wesha kusia paza ukutamanga mkona ungapakwene mfundi ji venu kashitanji ukutamanga ungalila mfundi ji basi ukutamanga shikwa uchisia mangwana mwaji ungabwela upeza panyumba pale baba za malakuba ije njala za koka teni mafuta koka akwati nebano kuti komo usha ntendele wapeseka mulimi ungalima usajua kutuwa tinalimene tinabija temu temu zile ukalima ukajua kutuwa venu venu tinabija rai tangwanyi.
4: Mafala a Paulo Sebastião, a defunza buco a Pazulu, na Freitas de Muse, em cada uma chungada de aço clima muna província Tete, colonga tudo de Wakumanga entender tudo que funda um condo, pacate pa ana, ancate mazique, Moçambique. Kubulukira muno ntetindine Inoki Conselho, mas si kwa didi.
3: Kupichita Inoki Conselho, hanti tukwani isi.

0: Conum, Rapina, Tende, um província, Sofala, Macamaca, Monzinda, Obaira, Tchimere, Pereira, Tomei, Nambanguas, Longa, Cote, Mbuto, Isapaca, Prabassa, Ambuto, Ya, Ungumi, Tricolonga, Instituto Politécnico, Galeno, Monzinda, Obaira, Dio da Pimbreza, Pansipo, Yazulu, a Prabassa, Ambuto, Sa, Ungumi, Pereira, Tomei.
1: Kufeka kuteka, si, Dio da Njipa, Kakamwe, Kupengana, Amuna. Kufunziswa kubazika kasi. Kufunziswa kulera na kuchengeta atenda na kufunziswa kupasa mitombo kuli anya kudwala ndi mpaso idafunziswao apale nasikana ninganenewa. Pa kwecha, iwo apereka tu mafala kusimba mpaso da mala kufunziswa. Mbalonga kuti tenepa kupangisa kuti amala kukazikika tuwele kuti akwanise kutendeza mbomba mwakonda kuninseka. Pire pida funzi tweo mpikulu kakamwe anate kwanise kupatisa basa mwandi mwene. Batveno mafala.
2: Queremos expressar a nossa mais profunda gratidão. Com as suas orientações de sacrifício, foram nosso porto seguro, garantindo que conseguimos seguir em frente e chegar...
1: Teguchi tatakuta kuli ntongi wa nachipapu. Chonsene kida pafefi. Kwera kuti tukwanise kufunza, kufeka kuti nkuchepeseka kame kuna jitefe, kwera kuti tukwanise kuprotana temasu. Dife, tinati tukwanise kufunza, patisa basa piri pida funzi tswefe. Awaka mafala nya mara kufunziswa basa ya ungumi, kubulikira Instituto Politécnico Galeno pano pabeira. Nkadamu, nye kusuguli na mabasa kuli Instituto Politécnico Galeno pano pabera mpuya Nelson Sebola. Alonga kuti safunika kuti apitirizwe apale nasikana pilipida funzi tswao akwanise kupatisa basa. Mpwenye aliku ganikirambo kuti chaka rafakuza nati akwanise kutimizira kubaira ufunzis mbativeno mafana.
3: Contamos com vosso total apoio neste quinquenio porque a formação não...
1: Tirukudikira kuti mupezi mbumba pa mabasa au ngumi. Chaka chinafuna kuza, tinati titimizire pinango pano tifukwanise kufunzi sambo anzano. Mbwenye imwe ndokoni, fambani mwedidi, kapatisa nibasa pida funzi swemu. Awa karima fara. Ambuya Nelson Sebola, nsokulere wa Instituto Politécnico Galeno pano pabena. Nkadamu wa muofisi ya mulembe otongi pano pasofara Ambuya Antonio dos Santos, alonga kuti onsene wadamala kufunziswa mpya masu, kuprotana pe masu, mbakala antu anyalusu, mbakala mbu anyansisi, tuwele kuti mbombe kwa nisi kuchengetwa pe masu.
4: A profissão de saúde é acima de tudo uma profissão.
1: Basa ya ungumi, nje kufuniki rekekamu, ndi basa ya nsisi, safunika sipanji, ntima wakudziwa kupedza, kupezani mbomba, kudziwa kuvera ali akulwakulu, kudziwa mbu kulemeza anyakuduwala. Penepi, nje kufuniki rekekamu.
4: Respetana e cuidana.
1: Awa tuwa kalima fara, ankadamu wa muofisi wa mulembe otongi muno sofala Mbuya Antonio dos Santos. Mbalonga apa kupezera anyofunza mabuku na nzero za kuzwa kulemeza mbumba na anyakudwala.
0: Wabijito Pereira Tomeka kone kutali na moto tifungisi na mhangwa zinolonga kote mbutu ikulu isasarakana kulimirira ukali wa kudambo kono inami munu zambezi ya kulipirira kote makaliro akudambo anati alunga meipa nsiku ya mchipiri panalongefi mhangwa na panecha pasu manaino ulikira nkatima matitrito nsena nkatima ino mprovincia.
5: Mbutu ya ganyo inasokolera kudinga mpepo mazi na pilengulengu peno makajira kudambo munu Zambezia. Ndiyo inadikira kuja kwa mazi tomera mangwana nchipiri maluwa ni mangase ino provinsa Zambezia. Ziwana kuti maluwa ni ya guruwe na milanje mpani wanadikirwa kupumba kwa mazi mkuchipera peno kutowa mpaka masikati ansiku ya mangwana nchipiri. Kulonga kuda chita mpatebasa wa mputo inatendeza kudinga makajiro wa kudambo unayondi.

0: Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.
1: Tamalakufa nchena wa malonda bulikiri ankati mwainu studio radio Mosambiki mbanyi tasusumira nchiko matumu nkabinapyo pizuisu nkati mwainu studio radio Mosambiki panu panzinda wa Kalimane kuliale na tifufuza trikusubenza panchini wa chikwizana makumana umwe na pifemba kilo wa artis bulikira panu panzinda wa Kalimane muna tipata panchini wa FM pa makumafemba na pinomu tobo PCRM kumukuba makumafemba na chibozi tobo pitandatu murumala makumafemba tobo disu ya pakabonga gurue makumaseri na pisiri tobo pishano milange makumaseri na pifemba tobo piwiri altumulokwe makumafemba na pisiri tobo pinomu enshindi makumaseri na pisiri tobo pishano pamulongo tuna mwadza mpamgwa za masenzekero mwenatipada panchini wa makumaseri na pisiri tobo piwiri mega yertis ulukira mbimba za kusiana siana Pondo trikuveka makamaka bulikira mprovincia ya Tet, mpimba za kusiana siana. Makamaka to zinatiportana imwa vesera radio. Makamaka pandima tuishi ya malongero a nchisena masiku a lero. Lero ninga nchiposi. Nchiposi chibosi cha kupuma. Ukalinzizi kwa funefi kubaresa munu radio. Makamaka. Ukafunefi kuberesa makamaka Ukafunefi kuberesa makani munu mradio Mbwenye Pinat pukwanisike nkabe Kufanefi kubereza tunsiku inatukumbuse pia maziku wa pans mbwenye nepi na atipuko nisike nghabe a veseri a radio Mosambiki.